Er fem år gammel med at han fyrir øyli fyrinsne gammstrum og tjallarna. Anker vil mar illt, anker reynar finna me. Jeg sitter halvt om knæren i Jeremy og Sjönlian. Reyni ikkje anta, reyni ikkje vera tid. Fylli hjärsta bänka i øyren. Fylli anki. Bare adrenalin. Og anki.

Kaver og Karl Marsten og Anor og sangeren Stord her av forlovene som kallades for ja, det var det i vast, var det søsta skrutsch, det hadde det vært. Fønt av en sanger, og vi skulle spille oss for tvøymon damon som vera åtjan år og i det ur Nordepple, og som omframte at her var en større føringer det, og det var oppe i køyring for det parsten. Ja, det har vi stått litt. Så fer vi til den neste, og vi vil være verandre i det føreskaket av Markon Stentor her. Så kvar vi ikke, det hendte jo vi kvørst, men det var en som... Ja, det var en som fejen vill höra Sirkus Tänkanes vid Anfen och Kampanj vid förra läsa att inte ta i vid av Horst Sanchin.

0: Og så det skræin til okkur og i kvöld við det var tøyende nu, sen senda við batna útvarspur frá i morgun og etter te og en samandrott ur morgun sendingene og sjónvarspur sendur til batnene nu. Og klokkan 6 kemur a sending og i kallast handan Tjaldi og i Ragnarokk etter en sending som Ragnar A. Jakobsen hefur gjørst.
1: Hallå, gau og luftar. Ja, seinasta frutja kvöld var jo tann sørsta oppa ta sendingen i sommar, men langko i kvöld letja vid fra landet vi dansebandstaunar. Ja, det har vært dansebandstaunar kvart einasta frutja kvöld klokkan 20 og i alt sommar. Så det har vel til at teka sær ein gauan sving om, høyast det sol og sommar, lurte og veri vi i dansebandstaunum klokkan 20 kvart frutja kvöld.
2: Vi tverra og i sommar at senda fram allsøver sunnudegar. Sunnudegin klokkan 12:30 senda vi fyrsta part av fram allsøvene ta og i tosjum a renna.
3: Tja fråga! Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråa rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i halv.
0: Och nu är klockan 6.
4: Fyra folk hava ikkje lov at vera i hianon her brikven ut i Rituskor ligger til stedfeste landstorismæveren i fyravinne og kommunemalon, Jakob Vestergaard.
5: Det stod til at langar så hava fyra lov at sjekera og gangi en hia utan det er en godkjent bygdagøta eller en godkjent hiagøt.

0: Úti í Tinganesi tingstofan stiggvandi fullu fölkju nú í poll fengi skal efhörast. Utanfyrir vættrar til danska flætju og inni í rúmunum sýta þær tölv löggratumennir þær som gera landsins lóur og döma fölk. Her sýta eisne fjóten, dómarin og lögmaður. Þær búja. Flæri vittne eru langu efhörð, eisne arbeidskjentan sigga. Poll ikkje komin enn. Han av vi til gongo og skansan og sema vi tveimun soldatum. Han lujtjist ein un kloddafile og han stinka lengan vei av skitt. Han liti krita kvitt og myrka renter under egin. Ta stóra krulluta hare kjemur halt nýra herana.
1: Han lujtjist ein rundsmanne.
0: Teskar en kona. Ta jane kommen innar a sita, taknar allt tås.